Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: Leierdein, 19. august, vil være i Atte-Karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til å sent første glømme. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførepant. Og kjøpes fra telebussar køyra en klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og hva seg klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2016 større enn nekantur. Vil heldur heva fri, til
1: råkei, Vensel Nordic Cup vir sista handballsverslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fjørð. Kjøp ergo mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 505 og ein dagsbillett kostar 230 kr. Spær 155 kr við kjøp av dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2016. Fyra till, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: Jocul og FMI. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jocul og FMI.
1: Jello there! Jello there! Jello there!
2: FMI.

0: Lisa tøin vørbil tja vensel. Leidat hu et en anlitten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing og i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing og i fem år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer noen ferie, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at helene om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært bittlere enn nærkant.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, Otan Niva-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, tympre, et av træl, og svære sjølvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tota check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivide kan det bäst.

Til tuskvöld klokkan holgun 6 16. mars og videre til vending tja Ingi Ulik som kor i Nuk i Grønlanda under lærsli av Jensi og Høygaardam

0: Jens, jeg har flyttet til Grønlands for alle i Nøttjørnsjøen, sammen vi mannen til seg.
1: Med avren etter Johan Høygaard Dam Davidsen, og han kan jeg begynne, han blivet 41. Halvtid. og jeg Jens, jeg har Høygaard Dam Davidsen. Jeg Nøttjørnsjøen. Og døttrokkere Ara Asle Høygaard Dam Davidsen, og hun etter å gå om oss.
0: Ta gjør jeg så samrådene når de har sett den i støtt av bruksen i kjepsantøkene og i midtbunnen i nok. Johan og et av de gamle døtteren Ara Fernheim, men jeg og Jensi har sett henne i gansjene med til tver imenske parster av handelen og prate sammen.
1: Vi bor nødre, mer enn kommer Johan han les, og jeg får eisen under lesene nødre. Og så blev Johan blev livet, og til vår møvleggere kom til følger, og jeg kunne lese «We are here». Men så knapp jeg fra sølinjene, så fikk Johan bjøve starv her og i nok, og jeg kunne lese «We are here», så flyttet vi det. Simpelthen, container stod i følgen, men ble så sendt «We are» til nok. Og så er det enda av vi her, og her var nå bo her og i nødje år.
0: Hei, du råkna ut at det kom at det får jeg være slunch?
1: Nei, jeg vet ikke ordentlig at vi hadde sett dere som minimum at bygge her i 3 år. Det er veldig vanlig at folk kommer og færer relativt kjøtt. Og vid 2 år tar det stadigvæk relativt nytt av er et sted ofte. Så vi hadde bestemt dere noe i 3 år, da skulle vi gjøre det for mer. Og ja, og vet ikke, nå nødt til affæren, og vi derer den. Så, ja, nei, jeg hadde ikke sett at vi skulle bli så langt, men ja.
0: Men hvordan spiller det til at du fått litt vel tid på NAV, og hva ditt, altså, jeg vet ikke om det kom begynne, var det på NAV en integrerer i samfunnet, eller var det nødt til å være før, hvordan ble det passet i samfunnet?
1: Ja, altså, jeg hadde det for mye vidkommende til at være under lesene og gjennom landet, det åpner automatisk møvelegget for relasjoner til man leser seg med vi, og det var alt lokalfødt, det var lærerskolen noen her. Eller lokal og lokalfødt, det kommer jeg fra kusten, som man sier, og får jeg hjemme etter at han var. Og da miste jeg faktisk ordentlig min omgangskrets. Jeg vant til at man tilflyttet til et sted, selv om det lengt fra ur Danmark eller om till från kusten så är det stadigt en ulla kan säga man längre avstånd där. Men så har vi ju tonläggare i Eisne och fick möjlighet att komma till Sogrönlands att undervisa tonläggare sommar som vi faktiskt bara lokalen först och ta öppna oss snäggvärdier och man fick ordla gå vinnarbond och ja, altså jeg vil si at altså, det var ikke riktig å komme inn av folk. Akkurat omgangskresser primært folk herfra og føringer. man jo i føringer for noen og samles vi til med eisene. Og nå bygger vi denne gøde her som eisene og føringer har vært bo. Det gjør det hun har litt. Men vi tar eisene nek lokalfolk som vid og teg. Altså man rett og slett tilvalgt av familie. Akkurat døtter hever sine tante og sine nye jose, som blir nesten om meg. Vi har øye gode lokalfolk

Leier deg, lutsen august, hvor vi er i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalding, gode mæte og en festivalstemning til sent første glømme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvikt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: flere av noen av heimsmetene, sier salersøyngene.
1: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM1.

0: Lisa tøin vör bil tja vensel. Leida tu et en årliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørene kjøftast, setter seg I samband med gulleklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: kulturshowmower. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eikene.

0: Fletcher Dustin.
1: Lisa Twin Wör Bilja Wenzel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast eisni raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sikla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo idea. Ha skovadal.fo etla ring 24 15 00.
1: Fra portalen nun. Nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gavet tilbøyne. Portal.fo
2: SMS. Utsålan endar lejardagen. Vi suttjast i SMS.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta packar i närun öllun Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport. Ta näst bäst, icke är gott nog.
4: Bensel Nordic Coop, vår sista handbollsvarslan i färjun Nekrantorin. En alltjå håndfallskapeng, her heimskjødner og føreskarhetjer hittast av samme vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem e-gångmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Føya tele, sms, tryggt. Magn, apps og karret.
5: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunnandi treidnar á fd.fo.
6: Jensen Madrassur frá Ægjuna. Vissu du að alla Jensen Madrassur eru svenamestar? Hetta merkir at þær framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvun og eru millum framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og so þær reisn knæsandi gávar at liggja í. Vit leggja ikki rikt til hvat sum helst. Aichen.

Bytjes offer fra eitjene. Bygtene eknos off i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående på bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurer eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt.kullavensel.fo.
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vækasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vært storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: sjokkur, mannakvöld og frutjakvöld frá klokka nutja á FM1.
1: Ja, jeg har også åttende Fredriksberg her, og åttende et 5-0 til Abbe mot den øde størskon Polskon Lige. Kan du ikke takke henne, Jørgen Dysten?
2: Ja, takk, Jørgen Dysten. Jeg vet ikke, så var jeg ikke bare så lukket å begynne. Jeg kom etter om 8-0, øde kjellet. Vi tar en øde kjellet begynne. Så her, til verre, at det mangler orske linjen. Og til seg, til seg omforsøk, det bjørs vi ikke at det er gøyma. Og at noen her er viko. Og så atlar vi til å prøve å skapa et høst der og 17-åler ikke, men kom etter om. Og ta et øre her blir 3-0-tår, og man ser at det ikke er noe annet li som spiller med dør. Og så handler det et eller annet sted om å samle kreftene til mannagvalget. Til at da har vi den øde viktige dismen oppe, og da ser man at vi får en irgir, ja, men spiller med den som li, så har vi en omgang livende tjans til at det er et li og øde høvenstøy, øde høvenspillere, og hvis vi skulle ha en tjans med den som li, så skulle vi til å være absolutt velfyrre, og ja, og ikke gjøre som det.
1: Alltså 5-0, men jag vill lika säga att det är spalt otroligt väl, men det hade gott nog nästan några chanser att sätta något att få några mål kan man säga.
2: Ja, ja, och i min, hvis vi var heldig, så kraft vi kanskje stodt 0, så jeg akkurat til at Distrin blir rødt på tikk, og synes jeg er en djernere fotball, som man kallar det, men jeg vet ikke, jeg vet man sier ikke vi kjensler vi, men jeg kan ikke ordentlig være nær vi, hei, jeg er skaller, ikke hattler av ståndsene, fyrer det ikke, hei, han er ferdig til 8-0, så er Distrin kanskje synes jeg er ut, men da jeg har første mål kommer til tøyre, og så 2-0-målet på en av 17-0, så er det sin lukket og slukket.
1: Og så har du noe av AP-mannet, men så har du Rika som er høstet inn, og det burde det seg som absolutt er mulig til å komme i grunnspillet i Conference League.
2: Ja, altså folk sier av mannakvalget først og fremst, men hvis vi tikk etter lettisk om fotballet på nå, så er Lettland til Alie og Europa løtene som har flest sikrer. Og 12 hvis ikke for halvskøver så det er ikke noe nemme distor det er halva ungarske marsterner ja, og hvis man ikke rester stikken og nivet vårt og sørste distorne her så jeg halda til at det var en nemme distor det har vært absolutt ikke men sjålvandet er det en større møvløsje enn det men det er et utrolig godt liv som vi skulle møte men først og fremst er fokus i mannakvalitet og at hvis vi skulle fylke vi og i førskapetene så må vi velge akkurat kamper og løtene og hatt det her absolutt en av de helt viktige.
1: Adnan Fredsberg, takk for sammen og gå etter mot AP og mot Rika.
2: Takk for det.
3: Good, takk.
4: Super, det er litt. Takk for det.

Lisa tøin vørbil tja vensel. Leit at hu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvurskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattansgøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.